Ube zmáva, nie jeden o ňou zakrvavil še nuž. Na čerňa koskej gúrnej na voli, v temných sepelunkách, kde žiče vred.

chce žiť. V šále rozpáči, trucizne zažíva. Červa na žiťa, čarnej maňky nič. Na červa.